0: Det står i brittiske aviser idag om en storvokst kar som har fått ett lite problem.
1: En alltså en hög eller en bred eller
0: begge delar? Han är både hög och bred, en kraftig plugg som jobbar till vanligt på ett mekaniskt verkstad.
1: Ja.
0: Och han har jobbat med nävan i hela sitt liv, så det är en kraftig kar detta här.
1: Med skicklig arbetsnävar.
0: Ja, skicklig arbetsnävar och han har fått ett problem.
1: Hva kan det være?
0: Ja, nå kan du lure. Det nærmer seg Halloween, det stikkordet.
1: Det nærmer seg Halloween, og han har fått et problem, for han er stor og brei og mekaniker.
0: Ja, hva problem kan han få?
1: Jeg kan bli missoppfattet som Einstein, men Frankenstein, kanskje.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Nei, altså, det som er problemet hans, det er noe veldig kanskje uventet i forhold til størrelsen for en stor, sterke mann.
1: Ja.
0: Han er vanligvis ikke veldig bekymret for edderkopper.
1: Nei, som regel ikke, men jeg har sett menn som har vært livredde for edderkopper, og det er et morsomt syn.
0: Ja, men spesielt når de er sånn skikkelig svære, liksom.
1: Ja.
0: Så fyren han har det som heter da arachnofobia.
1: Er det det som er fobia mot edderkopp?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Og han er livredde. Den minste edderkoppen han ser, så hopper han opp en liten stol og skriker seg lite jenta.
1: Det må være et ganske stilig syn nå da.
0: Ja, og visst nok på arbeidsplassen hans, så har de hatt det ganske løye med han.
1: Ja,
0: med dette, sant? For de legger gjerne en edderkopp opp i matboksen hans og sånne ting, og da henger jo han opp i lampettene, vet du, og hyler den svære mannen. Så dette synes jo det er ganske morsomt, men det synes jo ikke han er noe morsomt.
1: Nei.
0: Og alle som har da tøyset så mye med han opp i årene har gjort at han er blitt så redd nå for Halloween. At han rett og slett er nødt til å stenge seg inne.
1: Oi, sant.
0: Og lukke igjen dørene og teipe igjen vinduene og så videre når det er Halloween. For han er så redd.
1: Kjære barn, vi må være snille med dem selv om de er store.
0: Ja.

0: jurytjeneste.
1: Så da må man bare ta katten sin med på
0: Ja, det I hvert fall det han har planer om. 23. mars så skal han Guy ta med seg sæl under armen og si ja, ja, her har dere han. Så får vi se hva katten dømmer.

0: Katrine Lund.
1: For hun...
0: Nei, det finnes da i hvert fall et eller annet mulighet, en eller annet rom ved siden av. Han Wolf, han en, det en svær mann.
1: Ja, med blekksprut armer. Og...
0: Med blekksprut armer. Så han tar ned hånden og sier jo armen opp i stedet for.
1: Ja.
0: Ja, han det jeg så på
1: ja.
0: Kampen her tidligere nå i EM som var sist. Ja, han ellevill. Så han jeg
1: altså, det ikke hadde... sånn at Norge tapte mot Tyskland, Norge tapte mot Andreas Wolf.
0: Det var helt klart, de tapte mot han. Og vi hadde jo faktisk talt ja, han som ble kåret mesterskapets beste venstrekant. Ja. Han bommet jo flere ganger.
1: Ja.
0: Han bommet jo aldri, men kun mot Wolf.
1: Ja.
0: Så det må det bli Lunde, for det at...
1: Da har du en sjans.
0: Der skal det være en sjans, ja. Selv om jeg tror nok at sjansen liten.
1: Ja, Jarle Bruntvedt, du vet jo det som tidligere spiller, at det alltid ledig i krysset.
0: Det alltid ledig til krysset.
1: Det det også mot Andreas Wolf, da. Ja. Kanskje ikke det.
0: Nei, ikke det, sant, tror jeg.
1: Vel, takk for deg besøket ditt i dag, Jarle Bruntvedt. Og ja, vi tar en dag til nå, når første er så langt ut i uka.
0: Det går fint.
1: Ja, og dere lytterer, heng på.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.